0: Vi har fått en melding i appen NRK Radio der du kan sende inn spørsmål til oss, og Eilef har skrevet: Kjære språksnakkere, på reiser rundt om i Norge ser jeg stedsnavn som Sande, Sunde, Dale, Våge, Berge. Disse finner vi mange steder, fordi der jo er mange berg og daler og andre geografiske former i landet vårt. Sande i Sunnfjord til dømes ligger på en stor sandmorene, Dale vil typisk ligge i en dal, og Våge i en våg. Men hva er denne e-endinga? Er det et grammatikalsk kasus? Kan det være dativ? Mitt favoritt kasus. Ja, Øystein, den e-en virker bare litt sånn påheng. Er det noe av det som Eilef har skrevet?
1: Altså, jeg må bare beklage litt svak dramaturgi her, men svaret er ja.
0: Ja.
1: Det er dativ.
0: Ja.
1: Og hvem elsker vel ikke dativ? Altså, det er en gammel dativ-ending som vi finner på disse navnene. Vi finner veldig mange stadnavn med en gammel dativ-form da. Altså, det går tilbake på norrønt dativ, eintall, når det er en e. Og i normert norrønt så er det en i. Så hvis du leser normerte norrønt tekster, så vil både maskuline og nøytrale substantiv i dativ eintall, ubestemt form, enda på i.
0: Mm.
1: Og det er blitt en e da, i norsk.
0: Ja, så det heter det kanskje Sandi før?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vil hete Å Sandi.
0: Ah.
1: Eller I Sandi. Eller ja. I Å Bergi. Og det er grunnen til at det er disse navneformene før det kommer i dativ, at når en snakker om plasser, så brukte en preposisjon for å si at altså, han bodde på Berge. Han bodde i Våge. Og da, etter kort som kasussystemet forsvann fra norsk, så ble disse her navnene værende som med en dativ form. Da.
0: Mm.
1: Så det er dativ eintall. Det gjelder da maskuline substantiv, hankjønnssubstantiv, og for eksempel våg, sant? Det er en våg, og det gjelder nøytrale substantiv, altså ikke kjønn. For eksempel et berg, sant? Berge. Men ikke feminine substantiv, altså hokjønnsord. Så hvis du reiser rundt i landet, så vil du finne mange plasser som heter vik, men ikke vike. Fordi de hadde ikke den endingen i dativ da. Hokjønnssubstantiv.
0: Så jeg hadde kanskje hett Torsvike hvis at til etternavn, hvis at det var
1: nei,
0: samme
1: nei,
0: formen.
1: Nei, nettopp. Fordi ikke vik har ikke sånn.
0: Men hvis det var et hankjønnsord.
1: Ja, hvis det var hankjønnsord. Eller hvis det var berg i stedet for vik da, så Torsberget. Okay.
0: Men hvordan, for eksempel da, for at jeg synes det er litt vanskelig å huske hva alt er når det gjelder sånn, hva er kasus, hva er dativ. For eksempel da, Trondheim. Hvis at heim var en heim da, ville det vært Trondheim med, eller Trondheim men? Hvordan ville man bøye det i dag da?
1: Ja, i dag ville det vært Trondheim med.
0: Ja.
1: Så det, og det er på nordrønt Trondheimi.
0: Ja.
1: Og på islandsk for en skuld den dag i dag.
0: Yeså.
1: Tilbake til vik. Altså, det jeg tok og sjekket i norsk standard med leksikon om det fanns noen plass som heter Vike. Og det er det, det finnes en plass ved Holmestrand som heter Vike. Men der er det, altså, det finnes gamle kjelder tilbake til slutten av 1300-tallet som omtaler denne plassen. Og da er det Å Vikum. Så det er egentlig en gammel flertalsform,
0: aha,
1: som på, ikke mystisk, men på et vis har blitt til e da, den ummen har blitt til en e over tid da.
0: Ei vik, to vike.
1: Ja, eller vikum da.
0: Ja.
1: Mange navn som ender på um, der finnes det også mange, Bergum, Høyum, ja, så videre.
2: På O også, Geilo.
1: Nettopp. Ja, Geilo er vel kanskje Lo-navn, men... nei, eller forresten.
2: Nei,
1: det er Geilum, ja. Kanskje du klipper litt her. Men veldig mange på O, ja. Bergo, eller Bergum.
0: Mm.
1: Så det varierer litt rundt om forbi. For noen plasser har... Altså, så har han jo fremdeles dativ, men formen på endingen har endret seg litt og ofte i noen dialekter fremdeles da, o, i flertall.
0: Ja.
1: Så da har den, de har på en måte levd videre, og så har det endret seg i språket, og så har navnet fått en annen form enn det hadde i nordrønt da. Mens når du har Bergum, så ble det liksom lagret eller fossilisert i den formen.
0: Ja, de navnene har på en måte blitt inn som en tidskapsel, fordi at man ikke har endret på det.
1: Nettopp. Så,
0: jeg må være ærlig og si at jeg skjønner fortsatt ikke helt hva dativ er. Altså, jeg skjønner, er det sånn at det er en bestemt sand, eller bestemt våg, så det er
1: nei.
0: Den våge? Eller er det ei våge?
1: Det er bestemt av semantikken, kan jeg si, hvor hen du er. Altså, mange preposisjoner krever dativform på substantivet. For eksempel i og på, hvis det snakker om at du er på en plass, og preposisjonen åt, som betyr til da, ikke sant? Den også krever dativform på substantivet i nordrønt og den dag i dag i islandsk. Så det er markering av semantiske forhold egentlig. Okay. Ikke bestemthet.
0: Ja. Ok, men da fikk i hvert fall Eilef svar at ja. Jeg er ikke særskilt glad i å bruke ordet avvikle i tydinga å gjennomføre noe, skriver Bård. Jeg vet at det er korrekt, men for meg er ordet alt for sterkt knyttet til den andre betydninga, nemlig å slutte med noe. Til dømes at å avvikle et selskap er det samme som at selskapet opphører eller slutter å eksistere. Like fullt avvikler vi valg og andre arrangement i betydningen med at vi gjennomfører dette. Det er for meg uforståelig at ett ord kan bli brukt med nesten helt motsatt betydning. Jeg lurer på hva slags bruk som er etymologisk mest korrekt, og om dere vet om lignende ord som har slike motstridende betydninger. Helsingborg, tidligere valgmedarbeider, som konsekvent har gjennomført og ikke avviklet valg. Leif Inge, jeg må si at jeg er litt enig med Bård.
2: Ja.
0: Det betyr jo to ganske forskjellige ting. Startet vi eller sluttet vi liksom når vi avviklet?
2: Nei, vi startet i hvert fall ikke, det tror jeg ikke, men vi kan jo begynne å vikle opp i ordet da.
0: Ja.
2: Var det...
0: avvikle det.
2: Ja, nei, vi avvikler det, ferdig.
0: Ja.
2: Nei, vi... For både det enkle verbet vikle og sammensatte ordet avvikle, det kommer fra tysk, sant, igjen. Vikkel og appvikkel.
0: Tyskerne altså.
2: Så begge de betydningene, så vidt jeg vet da, som han diskuterer både den og gjennomføre noe og det å avslutte noe. Mm. Begge de finnes også i tysk etter det jeg vet, men her sitter du tyskkunnig i studio som eventuelt kan motsige det. Men så langt jeg vet, så finnes begge betydningene der også. Men på grunn av det tyske opphavet, så har jo faktisk også ordet avvikle hatt restriksjoner i nynorsk, bare av den grunn.
0: Ja.
2: Så dette i tidligere, så i denne norsk ordbok som Hans-Tia nevnte i sted, da står det faktisk markert med LBR, står det, og det tvetyder du for at det faktisk er lite brukt, eller det er lite brukende. Altså, en liksom ville ha det ut der, det passer ikke nynorsk på en måte da.
0: LBR pleier å stå lite brukt i bøkene.
2: Ja, det var det som tvetyder om det var lite brukt, men også lite, at det er bestemt at den ikke skulle bruke lite, ikke brukende. Men det, i dag er det mye brukt da, også i nynorsk. Men i nynorsk ordboka da, den normerende ordboka, da står det faktisk eksplisitt at det er et lån fra bokmål. Så i nynorsk så har han lånt det via bokmål, fra tysk via bokmål inn i nynorsk.
0: Mm.
2: Det er derfor det også vil ha en del restriksjoner på det.
0: Ja.
2: Men så er det sånn at han vikler seg, da fester han seg eller floker det til på en måte. Enten frivillig, han vikler noe med frivillig, eller han floker seg selv ufrivillig opp i noe, vikler seg inn i noe.
0: Mm.
2: For da har vi, når vi sier «jeg vikler meg inn i noe», da har vi det vi kaller et løst sammensatt verb. Men så kan vi sette det fast sammen ved at vi setter inn først, og det blir innviklet.
0: Ja.
2: For da har vi egentlig det samme, men i overført betydning.
0: Ja.
2: Og da har vi ofte et mønster mellom sånne løst sammensatte, det er ofte mer bokstavlig, konkrete betydninger, og det er fast sammensatte som innvikler, da er det då har du flokat det ihop mentalt på en måte.
0: Ja.
2: Då har du,
0: det är något lite komplicerat, kan vara invecklat, ja, och
2: invecklade matematiska formler för exempel.
0: Ja.
2: Så där ja, så kan lägga det liksom mentala floka. Men motsatt med in då har vi med av då, för det är då löser du det upp på en måte, det går motsatt väg. Du gör något som kanske är floket det, uppfloka eller du avflokar det.
0: Ja, för så att invikling, då på något sätt lagar du knuten. Men när du ska avvikla så på något sätt prövar du öppna den, och det är ju inte alltid lätt heller. Vi har aldrig prövat.
2: Ja, nettopp. Ja. Du prövar att få orden på något som är floket det. Och visst vi då hade löst samma sätt att du vicklar av tauet, där kan du säga, sant? Då har du den konkreta betydningen. Så det att du kan vickla av tauet av båtfäste, så båten blir lös så att du kan båta. men när verbet fast samma sätt så har det ofta mer överfört betydning eller metaforisk betydning, liksom invikla har då. Så när jag avvicklar en festival, då tar jag liksom kontroll på festivalen, jag ordnar upp i kaoset och jag får den tryckt genomfört med stöd i hand.
0: Ja.
2: Så att, eller jag kan avvikla en examen och du kan avvikla den sändningen med stöd i hand.
0: Och, pröva i hvert fall.
2: Och en bord som sänder in, han avvikla ett valg. Och då nöstar vi upp i något och lär det bli kontrollerat och genomförbart.
0: Ja.
2: Men så är spørsmålet om detta avvikla en och två, det att genomföra versus det att avsluta något. Om det är motsatta ting eller om det är då lite besläkta. Och då tror jag faktiskt det är lite mer besläkta än det är helt motsatta. Men i vissa kontexter så tolkar vi likväl avvikla som ganska motsatt. För att han får något till att ske eller så avslutar han det som sker. Men i bägge tillfällen tror jag så ordnar han upp i något och klarerar det på en måte. Enten det är en klarer, han gör något klart för vidare genomföring eller han gör något klart för en kontrollerad avslutning.
0: Ja.
2: Och det är det vi, så det har något med, det är inte bara en sån bra och uväntad avslutning, men det är att du kan för exempel avvikla drifta, avvikla jordbruk eller avvikla mjölkkvoter, finna det sånne landbruk, sånne liksom triste landbruksbruk av ordet då.
0: Ja.
2: Men då snackar vi om kontrollerade avslutningar, sant? Att det, så det,
0: du bara låser inte dörren, du prövar att rydda rummet lite och se att traktorn är trucken ut av väggen, ja. Och det är liksom vi avvikla. Men det som är ju att du kan ju vara lite på olika plass på tidslinja i den avviklingen, fordi hvis du avvikler et valg, så er du kanskje midt i og skal drive og løse det, men hvis du avvikler et selskap, så er du kanskje litt mer på slutten da.
2: Ja, riktig. Så det er liksom
0: kontekst er viktig da.
2: Ja, det er konteksten er viktig, og det tror jeg nettopp er poenget, at det er et ganske likt verb, men du er på, du kan være midt i en prosess der du tar kontroll over noe, eller du kan være i en avsluttende fase der du tar kontroll over noe.
0: Ja. Men Bård kan godt bruke gjennomført etter at valget er over i stedet for avvikle, men kanskje han avviklet det underveis da?
2: Ja, så kan det kan gjøres tidligere, men bruke et verb som ikke har den her tilsynelatende tvetydigheten da.
0: Ja.
2: Men han spurte om hva som var etymologisk mest rett, og det skal jeg ikke si alt for sikkert, men det jeg kan si er at hvis han kikker i ordbøker da, i forskjellige typer ordbøker, så er det ofte sånn at disse her liksom stora dokumentationsordböckerna som jag snackar en del om i detta program, sånn som Norsk ordbok som är nynorska dialekter, som Naob som är bokmål i ett stort bokmålsverk. Begge de ordböckerna de vill ofta uppföra den mest sån upphavliga betydningen först.
0: Ja.
2: Och så kommer mer såna senare utvecklingar senare, mens i nynorska bokmålsordboka, de vanliga ordböckerna vi brukar på nett, där kan lika gärna det som är mest brukt stå först.
0: Ja.
2: Men det, i de danska ordböckerna, för ofta när du känner för tysk så går det via danska också nämligen. Och då, i den stora danska historiska dokumentationsordboka som heter ordbok över det danska språk, där är bara avslutade betydningar nämnt. Mens i den samtidsdansk ordboka som heter den danska ordbok, där är genomföringstydningar först, och avslutningstydningar efterpå.
0: Ja.
2: Så det kunde ju tyda på att avslutet kom först, men genomföring har tagit mer och mer över.
0: Ja.
2: Men det är bara en hypotes jag lagt ut för dig. I den norska ordböckerna, där tror jag avslutet tydligen står först då.
0: Altså, men ett valg ska ju alltid avslutas på ett tidspunkt då. Så att visst att du avvecklar det, så vill det ju bli gjennomført også, men det må avvikles på et eller annet tidspunkt hvis at du går for avslutningsbetydninger.
2: Ja. Ja.
0: Det er bare at du må først starte for å, ja. Å ha valget for å kunne avslutte til slutt.
2: Ja, du kan ikke avvikle valget før du avvikler det.
0: Nei, ikke sant? Gode ord der altså, Leif Inge. Vi skal ikke avvikle språksnakk helt ennå. For Elise har skrevet til oss: «Hei, jeg og mine studievenninner satt og diskuterte ordet jordeple og lurte på hvor det kommer fra. Kilder på nettet sporet det tilbake til norrønt.» Nå skal jeg lese, ikke sikkert jeg leser riktig, men «jardeple». Ja, det nikkes. Ok. «Men dette syns vi ikke gir mening, da poteten ikke kom til Norge før 1700-tallet. Har det noe med den franske formen å gjøre?» Spør Lise og studievenninene og Stian. Der er det jo pomme de terre, er jo potet. Jordeplepotet da?
3: Ja, det er faktisk det.
0: Ja.
3: Godt å se at Elise og venninne kritisk kildekritikk.
0: Ja, for det må
3: jeg si. Helt enige, internett må man ikke stole på bestandig. Jeg mistenker at det er det moderne islandske jardepli som er rota inn i forklaringen, for jeg finner ikke den sammensetningen på norrønt. Altså, begge ledda ord på den tiden, så det er umulig sammensetning, men da var det i så fall brukt om Anna, for poteter kom ikke til Norge før, ja, kanskje sent 1600-tall. Men det er også snakk om potet, som jeg kaller potet. Det har mange forskjellige navn. Den kom altså til Europa fra Sør-Amerika på 1500-tall. Og den veksten har jo med seg et navn, mange forskjellige navn, og dermed så ble fenomenet og navnet spredd ca. 1550-60, så ble det startet dyrking på spansk jord, og så tok det 100 år omtrent før det kom til Skandinavia.
0: Ja.
3: Sverige først, og så til Norge. Så det ene er altså den veien fenomenet, veksten gikk, og så er det da ordet. Og det har gått som sagt litt

0: Vi har fått en melding i appen NRK Radio der du kan sende inn spørsmål til oss, og Eilef har skrevet: Kjære språksnakkere, på reiser rundt om i Norge ser jeg stedsnavn som Sande, Sunde, Dale, Våge, Berge. Disse finner vi mange steder, fordi der jo er mange berg og daler og andre geografiske former i landet vårt. Sande i Sunnfjord til dømes ligger på en stor sandmorene, Dale vil typisk ligge i en dal, og Våge i en våg. Men hva er denne e-endinga? Er det et grammatikalsk kasus? Kan det være dativ? Mitt favoritt kasus. Ja, Øystein, den e-en virker bare være et sånt påheng. Er det noe av det som Eilef har skrevet?
1: Altså, jeg må bare beklage litt svak dramaturgi her, men svaret er ja.
0: Ja.
1: Det er dativ.
0: Ja.
1: Og hvem elsker vel ikke dativ? Altså, det er en gammel dativ-ending som vi finner på disse navnene. Vi finner veldig mange stadnavn med en gammel dativ-form da. Altså, det går tilbake på norrønt dativ, eintall, når det er en e. Og i normert norrønt så er det en i. Så hvis du leser normerte norrønt tekster, så vil både maskuline og nøytrale substantiv i dativ eintall, ubestemt form, enda på i.
0: Mm.
1: Og det er blitt en e da, i norsk.
0: Ja, så det heter det kanskje Sandi før?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det vil hete Å Sandi.
0: Ah.
1: Eller I Sandi. Eller ja. I Å Bergi. Og det er grunnen til at det er disse navneformene før det kommer i dativ, at når en snakker om plasser, så brukte en preposisjon for å si at altså, han bodde på Berge. Han bodde i Våge. Og da, etter kort som kasussystemet forsvann fra norsk, så ble disse her navnene værende som med en dativ form. Da.
0: Mm.
1: Så det er dativ eintall. Det gjelder da maskuline substantiv, hankjønnssubstantiv, og for eksempel våg, sant? Det er en våg, og det gjelder nøytrale substantiv, altså ikke kjønn. For eksempel et berg, sant? Berge. Men ikke feminine substantiv, altså hokjønnsord. Så hvis du reiser rundt i landet, så vil du finne mange plasser som heter vik, men ikke vike. Fordi de hadde ikke den endingen i dativ da. Hokjønnssubstantiv.
0: Så jeg hadde kanskje hett Torsvike hvis at til etternavn, hvis at det var
1: nei,
0: samme
1: nei,
0: formen.
1: Nei, nettopp. Fordi ikke, vik har ikke sånn.
0: Men hvis det var et hankjønnsord.
1: Ja, hvis det var hankjønnsord, ja. Eller hvis det var Berges navn for vik da, ja. Torsberge. Okay.
0: Men hvordan, for eksempel da, for at jeg synes det er litt vanskelig å huske hva alt er når det gjelder sånn, hva er kasus, hva er dativ. For eksempel da, Trondheim. Hvis at heim var en heim da, ville det vært Trondheim-e, eller Trondheim-men? Hvordan ville man bøye det i dag da?
1: Ja, i dag ville det vært Trondheim-e.
0: Ja.
1: Så det, og det er på norrønt Trondheim-i.
0: Ja.
1: Og på islandsk for nesten skuld den dag i dag.
0: Jaså.
1: Tilbake til vik. Altså, det jeg tok og sjekket i norsk stannam leksikon om det fanns noen plass som heter Vike. Og det er det, det finnes en plass ved Holmestrand som heter Vike. Men der er altså, det finnes gamle kjelder tilbake til slutten av 1300-tallet som omtaler denne plassen. Og da er det Å Vikum. Så det er egentlig en gammel flertalsform,
0: aha,
1: som på, ikke mystisk, men på et vis har blitt til e da, den ummen har blitt til en e,
0: ja,
1: over tid da.
0: Ei vik, to vike.
1: Ja, eller vikum da.
0: Ja.
1: Mange navn som ender på um, der finnes det også mange, Bergum, Høyum, ja, så videre.
2: På O også, Gjælo.
1: Nettopp. Ja, Gjælo er vel kanskje lo-navn, men... nei, eller forresten?
2: Nei,
1: det er Gjælum, ja. Kanskje du klubber litt her. Men veldig mange på O, ja. Bergo, eller Bergum.
0: Mm.
1: Så det varierer litt rundt om forbi. For noen plasser har... Altså, så har han jo fremdeles dativ, men formen på endingen har endret seg litt. og ofte i noen dialekter fremdeles da, o, i flertall.
0: Ja.
1: Så da har den, de har på en måte levd videre, og så har det endret seg i språket, og så har navnet fått en annen form enn det hadde i nordrønt da. Mens når du har Bergum, så ble det liksom lagret eller fossilisert i den formen.
0: Ja, de navnene har på en måte blitt inn som en tidskapsel, fordi at man ikke har endret på det.
1: Nettopp. Så,
0: jeg må være ærlig og si at jeg skjønner fortsatt ikke helt hva dativ er. Altså, jeg skjønner, er det sånn at det er en bestemt sand, eller bestemt våg, så det er
1: nei.
0: Den våge? Eller er det ei våge?
1: Det er bestemt av semantikken, kan jeg si, hvor hen du er. Så mange preposisjoner krever dativform på substantivet. For eksempel i og på. Hvis det snakker om at du er på en plass, og preposisjonen åt, som betyr til da, ikke sant? Den også krever dativform på substantivet i nordrønt og den dag i dag i islandsk. Så det er markering av semantiske forhold egentlig. Okay. Ikke bestemthet.
0: Ja. Ok, men da fikk i hvert fall Eilef svar at ja. Jeg ikke særskilt glad i å bruke ordet avvikle i tydinga å gjennomføre noe, skriver Bård. Jeg vet at det korrekt, men for meg ordet alt for sterkt knyttet til den andre betydningen, nemlig å slutte med noe. Til dømes at å avvikle et selskap det samme som at selskapet opphører eller slutter å eksistere. Like fullt avvikler vi valg og andre arrangement i betydningen med at vi gjennomfører dette. Det for meg uforståelig at ett ord kan bli brukt med nesten helt motsatt betydning. Jeg lurer på hva slags bruk som etymologisk mest korrekt, og om dere vet om lignende ord som har slike motstridende betydninger. Helsingborg, tidligere valgmedarbeider, som konsekvent har gjennomført og ikke avviklet valg. Leif Inge, jeg må si at jeg litt enig med Bård.
2: Ja.
0: Det betyr jo to ganske forskjellige ting. Startet vi eller sluttet vi liksom når vi avviklet?
2: Nei, vi startet i hvert fall ikke, det tror jeg ikke, men vi kan jo begynne å vikle opp i ordet da.
0: Ja.
2: Var det,
0: avvikle det.
2: Ja. Nei, vi avvikler det, ferdig.
0: Ja.
2: Nei, vi, for både det enkle verbet vikle og sammensatte ordet avvikle, det kommer fra tysk, sant, igjen. Vikkel og appvikkel.
0: Tyskerne altså.
2: Tyskerne altså. Så begge de betydningene, så vidt jeg vet da, som han diskuterer både den og gjennomføre noe, og det å avslutte noe. Mm. Begge de finnes også i tysk, etter det jeg vet, men her sitter jo tyskkunnige i studio som eventuelt kan motsige det. Men så langt jeg vet, så finnes begge betydningene der også. Men på grunn av det tyske opphavet, så har jo faktisk også ordet avvikle hatt restriksjoner i nynorsk, bare av den grunn.
0: Ja.
2: Så dette i tidligere, så i denne norsk ordbok som han Stian nevnte i sted, da står det faktisk markert med LBR står det, og det tvetyder for at det faktisk er lite brukt, eller det er lite brukende. Altså, han liksom ville ha det ut der, det passer ikke nynorsk på en måte. Da.
0: LBR, pleier det å stå lite brukt i bøkene?
2: Ja, det var det som tvetyder om det var lite brukt, men også lite, at det er bestemt at han ikke skulle bruke lite, ikke brukende. Men det, i dag er det mye brukt da, også i nynorsk. Men i nynorskordboka, da, den normerende ordboka, der står det faktisk eksplisitt at det er et lån fra bokmål. Så i nynorsk så har han lånt det via bokmål, fra tysk via bokmål inn i nynorsk. Mm. Det er derfor det også vil ha en del restriksjoner på det.
0: Ja.
2: Men så er det sånn at han vikler, eller vikler seg, da fester han seg eller floker det til på en måte. Enten frivillig, han vikler noe med frivillig, eller han floker seg selv ufrivillig opp i noe, vikler seg inn i noe.
0: Mm.
2: For da har vi, når vi sier «jeg vikler meg inn i noe», da har vi det vi kaller et løst sammensatt verb. Men så kan vi sette det fast sammen ved at vi setter «inn» først, og det blir innviklet.
0: Ja.
2: For da har vi egentlig det samme, men i overført betydning.
0: Ja.
2: Og da har vi ofte et mønster mellom sånne løst sammensatte. Det er ofte mer bokstavlig, konkrete betydninger. Og det fast sammensatte som innvikler, da er det då har du flokat det ihop mentalt på en måte.
0: Ja.
2: Då har du,
0: det är något lite komplicerat, kan vara invecklat, ja, och
2: invecklade matematiska formler för exempel.
0: Ja.
2: Så där ja, så kan lage det liksom mentala flokar. Men motsatt med in då har vi med av då, för det är då löser du det upp på en måte, det går motsatt väg. Du gör något som kanske är floket det, uppflokar eller du avflokar det.
0: Ja, för så att invikling, då på något sätt lagar du knuten. Men när du ska avvikla så på något sätt prövar du öppna den, och det är ju inte alltid lätt heller. Vi har aldrig prövat.
2: Ja, nettopp. Ja. Du prövar att få orden på något som är floket det. Och visst vi då hade löst samma sätt att du vicklar av tauet, där kan du säga, sant? Då har du den konkreta betydningen. Så det att du kan vickla av tauet av båtfäste, så båten blir lös så att du kan båta. men när verbet fast samma sätt så har det ofta mer överfört betydning eller metaforisk betydning, liksom invikla har då. Så när jag avvicklar en festival, då tar jag liksom kontroll på festivalen, jag ordnar upp i kaoset och jag får den tryckt genomfört med stöd i hand.
0: Ja.
2: Sånt. Eller jag kan avvikla en examen och du kan avvikla den sändningen med stöd i hand.
0: Och pröva i hvert fall.
2: Och en bord som sänder in, han avvikla ett valg. Och då nöstar vi upp i något och lade det bli kontrollerat och genomförbart.
0: Ja.
2: Men så är spørsmålet om detta avvikla en och två, det är att genomföra versus det att avsluta något. Om det är motsatta ting eller om det är då lite besläkta. Och då tror jag faktiskt det är lite mer besläkta än det är helt motsatta. Men i vissa kontexter så tolkar vi likväl avvikla som ganska motsatt. För att han får något till att ske eller så avslutar han det som sker. Men i bägge tillfällen tror jag så ordnar han upp i något och klarerar det på en måte. Så enten det är en klarer, han gör något klart för vidare genomföring eller han gör något klart för en kontrollerad avslutning.
0: Ja.
2: Och det är det vi, så det har något med, det är inte bara en sån bra och uväntad avslutning, men det är att du kan för exempel avvikla drifta, avvikla jordbruk eller avvikla mjölkkvoter, finna det sånne landbruk, sånne liksom triste landbruksbruk av ordet då.
0: Ja.
2: Men då snackar vi om kontrollerade avslutningar, sant? Att det, så det,
0: du bara låser inte dörren, du prövar att rydda rummet lite och se att traktorn är trukket ut av väggen, ja. Och det är liksom vi avvikla. Men det som är ju att du kan ju vara lite på olika tidslinjer i den avviklingen, fordi hvis du avvikler et valg, så er du kanskje midt i og skal drive og løse det, men hvis du avvikler et selskap, så er du kanskje litt mer på slutten da.
2: Ja, riktig. Så det er liksom en
0: kontekst er viktig da.
2: Ja, det er konteksten er viktig, og det tror jeg nettopp er poenget, at det er et ganske likt verb, men du er på, du kan være midt i en prosess da du tar kontroll over noe, eller du kan være i en avsluttende fase da du tar kontroll over noe.
0: Ja. Men Bård kan godt bruke gjennomført etter at valget er over i stedet for avvikle, men kanskje han avviklet det underveis da?
2: Ja, så kan, det kan gjøres tidligere, men bruker et verb som ikke har denne tilsynelatende tvetydigheten da.
0: Ja.
2: Men han spurte om hva som var etymologisk mest rett, og det skal ikke si alt for sikkert, men det kan si at hvis han kikker i ordbøker da, i forskjellige typer ordbøker, så er det ofte sånn at disse her liksom stora dokumentationsordböckerna som jag snackar en del om i detta program, sånn som Norsk ordbok som är nynorska dialekter, som Naob som är bokmål i ett stort bokmålsverk. Begge de ordböckerna de vill ofta uppföra den mest sån upphavliga betydningen först.
0: Ja.
2: Och så kommer mer såna senare utvecklingar senare, mens i nynorska bokmålsordboka, de vanliga ordböckerna vi brukar på nett, där kan lika gärna det som är mest brukt stå först.
0: Ja.
2: Men det, i de danska ordböckerna, för ofta när du känner för tysk så går det via danska också nämligen. Och då i den stora danska historiska dokumentationsordboka som heter ordbok över det danska språk, där är bara avslutade betydningar nämnt. Mens i den samtidsdansk ordboka som heter den danska ordbok, där är genomföringstydningar först, avslutningsstyrningen efterpå.
0: Ja.
2: Så det kunde ju tyda på att avslutet kom först, men genomföring har tagit mer och mer över.
0: Ja.
2: Men det är bara en hypotes jag lagt ut för dig. I den norska ordböckerna, där tror jag avslutningsstyrningen står först.
0: Men ett valg ska ju alltid avslutas på ett tidspunkt. Så att visst att du avvecklar det, så vill det ju bli gjennomført også, mm. men det må avvikles på et eller annet tidspunkt hvis at du går for avslutningsbetydninger. Ja. Ja. Det er bare at du må først starte for å, ja. Å ha valget for å kunne avslutte etter slutt.
2: Ja, du kan ikke avvikle valget før du avvikler det.
0: Nei, ikke sant? Gode ord der altså, Leif Inge. Vi skal ikke avvikle språksnakk helt ennå. For Elise har skrevet til oss: «Hei, jeg og mine studievenninner satt og diskuterte ordet jordeple og lurte på hvor det kommer fra. Kilder på nettet sporet det tilbake til norrønt.» Nå skal jeg lese, ikke sikkert jeg leser riktig, men «jardeple». Ja, det nikkes. Ok. «Men dette syns vi ikke gir mening, da poteten ikke kom til Norge før 1700-tallet. Har det noe med den franske formen å gjøre?» Spør Lise og studievenninene og Stian. Der er det jo pomme de terre, er jo potet. Er jordeplepotet da?
3: Ja, det er faktisk det.
0: Ja.
3: Godt å se at Elise og venninne kritisk kildekritikk.
0: Ja, det må jeg si.
3: Jeg er helt enig. Internett må man ikke stole på bestandig. Jeg mistenker at det er det moderne islandske jardepli som er rota inne i forklaringen, for jeg finner ikke den sammensetningen på norrønt. Altså, begge ledda ord på den tiden, så det er jo mulig sammensetning, men da var det i så fall brukt om Anna, for poteter kom ikke til Norge før, ja, kanskje sent 1600-tall.
0: Mm.
3: Men det er også snakk om potet, som jeg kaller potet. Det har mange forskjellige navn. Den kom altså til Europa fra Sør-Amerika på 1500-tall, og den veksten har jo med seg et navn, mange forskjellige navn, og dermed så ble det fenomenet og navnet spredd ca. 1550-60, så ble det startet dyrking på spansk jord, og så tok det 100 år omtrent før det kom til Skandinavia.
0: Ja.
3: Sverige først, og så til Norge. Så det ene er altså den veien fenomenet, veksten gikk, og så er det da ordet. Og det har gått som sagt litt krinkelkrok, men det spanjola tok med seg sammen med knollen, det var altså batata, som er fra et språk i Karibien, altså havet utenfor Mellom-Amerika.
0: Mm.
3: Der var det nok brukt på søtpotet, men ja, potato, potato. Altså det er jo relativt lik fast vekst under jorda.
0: Mm.
3: Så dermed så ble batata med, og det ble patata med P, og så mange varianter. Det kom med på skipet over til Europa.
0: Så vår potet er på en måte sånn, ja, navnmessig egentlig ganske original da?
3: Det er faktisk med fra starten, ja. Og potato og mange, mange sånne varianter.
0: Ja.
3: Og trolig så var det var en bok som kom i Norge på 1760-tall, en liten bok om potetdyrking, om den meget nyttige jordfrukt potatos.
0: Mm.
3: Den var trykt opp i mange plag, og det var med på å få det navnet spredd da, men potatos, det er sjelden brukt, men det finnes mengder av andre. Så det er et navn som har gått en vei, men samtidig så har det kommet andre. Og kartoffel kjenner den kanskje fra dansk, og det er fra tysk også. Det er en variant, og så er det da den her som det er spørsmålet om her, jordeple.
0: Ja.
3: For den er et annet alternativ som har vært med mye av tida, altså omtrent fra 1500-tallet også. Sannsynligvis først, ja, i romanske språk, eller fra fransk, pomme de terre, og med varianter. Og det finnes også i mange tyske dialekter som har varianter som det her. Ert apfel og pære også. Ert birne, altså forskjellige.
0: Yes.
3: Så de sammenligner med frukter som de kun kjent, eller vekster som de har kjent. Nå er det forskjell på pære og eple og potet, altså, men det er jo en ganske hard knoll, og det var vel det som var litt av tanken. Forskjellen er at denne vekst i jorda, og dermed jordeple eller jordpære. Det kom til nederlandsk, og det kom til engelsk faktisk også. Selv om potato er det dominerende der, så finnes det også dialektvarianter. Og hvis noe jardapli fantes på norrønt, så var det brukt om noe annet, for eple og brukt om frukt mer generelt. Det gjelder også på fransk. Pomme er liksom en hard vekst, sånn at i tysk så finnes det eksempel på at de har brukt om forskjellige rotfrukter før poteta kom. Men konstruksjonen er altså lik, det er en frukt, epleaktig, og det er jord. Den vekst i jord, eller på jord, eller sånn, og det er hele historien, men det har gått den ene godt da med seieren, sånn at potet er liksom det som er det dominerende, men det finns mange varianter i både norske, svenske og danske dialekter som har med jordäpple, jordpære, og dermed jørple, jorple, jordäpple, mange, mange, mange, mange varianter. Og hvis jeg skal ta alle varianter av potet, så må jeg legge til ekstra sending, for det en helt vilt
0: kan ha en egen episode med potetsnakk.
3: Det mulig. Ja.
0: Jeg tror det på tide å avvikle. Her, Leif Inge og Stian Hårstad og Øystein Vangsnes, takk for at dere kunne være her i denne språksnakkepisoden. Og til deg som nå hører på og plutselig kom på at det var det jeg lurte på, finn frem språksnakk i NRK radio-appen, enten på PC da, eller app på telefon. Trykk på send inn-knappen og send inn ditt språklige spørsmål. Og i denne appen så kan du også velge å stjernemarkere språksnakk for å få varsel når neste episode kommer ut. Frem til det, sa det et jordæpple. Produsent i dag er i hvert fall Hilde Håbjørg. Jeg heter Lydia Gisemann, og vi språksnakker.